svever kvør og i sova kan. E øyna oppe sita man, og etter tær man troa. Kvann tanka moin e vajte tær, berst tua et husgod onnar mær. Vel kvult moin sal man foa. Brått natten tekur med i faun, og teskar tutt et søta navn, så lantje mer i øyra. Til brøver deians vitjar med, og løyer med at dreima ved, her ankla læt høyra. Tær syntja om ein fakra gær, og sia sakner fire mær, om øyna verald nortja. Tær som i elsje aldri sa, tær stauro som vid minnast av, skal i er oppe suttja. Tær sia fra et stokk og tøy, er onna mer at liva oi, med vitjar grammur gestur. Og om tøyt eima hjarta brått, se svoipar sorgar

fast hjertet rødt og fevnas frau i Amors hatt som fakre elskogs andar. Tal jomar songur vult om løy oi etle tjenst oi tujar skoj oi deien nøkron ræver oi finnes sorg oi hæt og strøy oi høtt Askau og i grøn og løy. Best elskast allar.

Herren, dig sangren, I'm a fool to want you, tja Billie Holiday, eller Lady Day, som hon øsne vil nevnt. Etter enn og enn av tog i utleggt, til Erik Eva fra Høymat ur Lusjlands. Det var også han drømte gjennom nottene, som fikk han at asana at nå var tog jeg fra Høym for vel. Hette sier han papasunnen gjennom brevet, her han øsne forteller at han lurte han ikke etter sangenen One Day, vi amerikanske rapduene UGK, og han skjuter opp at Tord Sutcher, Erik Scholver, Haldur og Paul, papabodgen, for å spille enda sangen sammen da han kommer hjem, men oppå sin måte. UGK en sitting for Underground Kings, men da rapduene var stående i 1924, og det høyde en sørstekken country-rap-stil. Vi skulle nå høre UGK ved One Day.

Hatta var UGK vi One Day. Ta gongur ikkje just som Erik hef vanta, ta enn som heimatur til Úslands. Longu sem at det som brevhansar er kjemme fram, hef degin aktur vi jo vidja av åtte. Og tan degin Erik kjemme heim vi flikvaranon nekra vikur 17 er papi hansar er fyrjanon fersli og happe, av vi av flåvedlen etter Erikje. Det er illt å si han eft hvordan det hendte, men kvørsene av bilføreren å være særlig opptidsen av ferselene, tar det rent og noe hva en annen. Haldur lurte etter røttene av bortsasunnen i høyretelefonen. Han leser en søv og tar Ibsen. Og en motkårende som var ved høyma og nattarvakt, løyde jeg av ødelen alve etter Something in the Night, etter Bruce Springsteen, tar jeg å lukke han hendte.

Sangren vi just har hørt øyder Something in the Night, og grunden i øynene av ikke sangen om til halvdør vi amerikanske Bruce Springsteen. Og en første år gammel av utkjent av å være vittne til hentingen at ha i bilene stått sammen. Hun rann først i vidt halvdør og spurte om han hørte seg. Øyre telefonene var dottene ur øyrene hans her, og iPod-en var dottene ur lommene og begynte å spille gymnopedi. Etter franska tonaskalde Erik Satie. Og et versk som øsne forfedrar hans herra nådde av stitchhjelme for iver hundra årens ujane. Ta var versen nøyt. Året er grikst og mestre sambarst skalsøvne unger nakk neddansande menn.

Læge tja Erik Satti vid Justorto eitur gymnopedi. Et læg som hos den ustande vir spalt hefur fyllt søvegångene upp tjøkken atterlinje i skalsøvne fjærvera tøyn i myskur. Navnleise frasøvmærn i søvne og hinn lykka så navnleise trygg ved fylltjøsvannin sjånen skriva sindur om oppa søvna her og her. Haldur kjemur som fraløy fyrir seg etter fersle og oppe. Laknen sier vi Erik at hei papians her ikkje vir så fotlurt at det hente, hei støvan vir vannlokkeli. Ty så hei kropprans her ikkje vir så bleitur og avslappar da han var raktur. Og det her rippar han har løtt opp og i innar og sarene til Erikje. Høyast han er fein om at papen og seivar som var i møkvarend bilen kommer vel fra åapen. Vi skulle høyra en sang at Bruce Springsteen. Here's your Hello Sunshine.

Her tar vi Bruce Springsteen ved Hello Sunshine. Og vi færer fra øynene amerikanske tonelagere og bønt vi gjør til den neste. Erik atter i Marseille og grøy trakkerne ved Batul. Han får så brottelig av sted. Hun spyr han mest rett av to års munn. Men sverre høyre vi ikke. Så vi mest stående her det sitter, kommer en biler, vi tonelager her fra og åpner en bilruter fram vi, og røttene ikke drukner, vi tonelager noen fra hattaleren og i bilen vi åpner bilruten. Bare ordene, please say you will, for real, I pray you will, tja Kanye West høres til løtene. Vi skulle høre Kanye West, vi say you will.

Vi har just hørt Paul McCartney, We Do It Now. Og også at det var sørste sangeren av playlistene, og her vi øsne enden av søvende, så har vi lagt mine egne två sanger av treatlistene. Hinn fyrre All This Time, så har breska tonelagaren og Sting. Sangeren er å finne av tre og holdere utgave hans her, og hun er fra 1991. Foreldre hans er døye og bæye i 1994, og hendan utgaven sauna seg om togjerskøy i 18 år, her han gjør seg atle hodtunger. Hesen sangeren snur seg om deg og pappa hans her, og alt som særstakt vi som sangeren saman tvinnene av en tungen tekst og en løtten le. En sammansetning som stengt damer vel at kjære vi sin tonløyde. Og just en slik sammansetning av til tunga og til latta, til olvarsamma og til kjemtliga, halde jeg at Jan Kalman Stefansson sepiserer vel fra i Hesus Galsund. Vi slår høre Sting framføra All This.

How da versting vi sanjnon all this time. Til allar allar sus skulle vi høyra Tracy Chapman vi sanjnon telling stories. Ja, val sanjn tui han i neka samma stule som Floria vinn sanjnon av playlistan som jeg har spalt. Og tui at høyte telling stories høskar så vel til det som frasumæren vi hese søvne kjer. Og vi fortelle öll søver alla tuina, men kanskje en annan hot, en rithøvende gerian bok. There's fiction in the space between you and reality, så løs leo at vær regler og sannsjennom vi nu får høyra. En annerlig og så løs, sometimes a lie is the best thing. Hvor er munren av fiksjon og liggen? Og hvordan større sannløyde kan ikke romast i fiksjon? Jeg jo utlån for en takk som fyrer søvner til Jan Kalmane, begge heser og øren skal søvn fra hans hånd. Jeg heter Rakul i Gjernon, og i 5 månedsendingen har vi spalt tånløyk ur skal søvnene fjerver at hun er myskur, etter uslandska Jan Kalman Stefansson. Jeg takker for meg og skal somleis takke Kara Annan Berg, som står for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter, som fann meg sannsjene fram i bandasannen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko, vi har nødt til verste. Her kommer Tracy Chapman vi Telling Stories.

Utvarsby Gaua Morgon, og i dag høstdagur 3. september, og klokkan holkun tjei. Og 3. september øyter Serafia, hun vær kristen trela kvinna ur Syrjelandet, som ble tidsen av døvun fire truar sætjer. Hun vær østene skurd heks etter at vår menn, og gjøte veri og nærslir møter henne vær og vårner sjukjer. Og solen røys klokkan 20 minutter i holkun tjei, og hun setter atur klokkan 9 minutter i vår holkun tjo i kvöld. Og vi færre hentan holva tøyman til klokkan tjei, at hitja et vekkronon, at hendingon i farnar og framtria september i farnar tøyun, ankursjøvan øysne og tøyunløkeren. Og nei som likur klors øyt som 3. september og i 1903 forstjørtest, Nummer 8 av enska UK single chart hit listanon. Og det var første fer at høyra og i 1908 trusje etter leie, da var det vi Neil Diamond som var i sin øyda, og tellan altså om første nummer 8 hit i UB40.

Ja, det var UB40 og tar reggae-utgave av Nujandre 8-3-7 og tja Neil Diamond Red Red Wine. Og det var altså hentan det i Nujandre 3-4 at UB40 gjørtes nummer 8 i England ved Sanjanon. Og sangren han blei endre utgiven i USA i Nujandre 8-4 og da gjørtes han nummer 8 her. Ja, klokkan 20 minutter i vår holgun tjei og så færre vi at hitja et vekkren og noe idea. Og om det sier veverstovan at det ur låte opp og i frukslåt av landsendinje, trodjer til 8 meter om sekunde samtrye og i stovun mjørstje. Og i morgen verur okkurst ele, men som fralløy og regn, så er den parsen gongra nyr i sunnan, vinter i minkar nyr og i løydelåt. Det verur minni enn 5 meter om sekunde, og da slutter vi til okkurst ele. Og i natt og fyrra parsen og i morgen, da verur låt, til frukslåt av landsendinje 3-8 meter om sekunde samtrye og akkurst ele og i støvun mjørstje og hiten fyr at litja i mittelen tjei og tølv sti. Og så gjennom kursang heter vi rett her og gjennom kursang Kantos som fyrer at synsja en morgonsang eller solm. Han er nummer 524 i solma bøtjene. Nå vakner jeg til ursvøvende glede.

Hetta var Gentikur Kantos, nu vakna jöll ur svövne glea klokkan er 20 minutter i vår holkon tjej. Og nekra rendingar og i farinar er og framtria september. Vi byrja atri og i åren om 550 ta en vanlig munkur verur fyrste pav nekra andoi. Han fær ser navne Gregor fyrste og tir etter honom er Gregorianske kyrkjusankren hever sutt navn. Og fra pava til kong, tog enda det inn i 1120, og forsverer Rikard Leivo Gjersta Krundur som konger av Anglande, og han tek seg navnet Rikard eller Richard Fiste. Og 3. september i 1920, tar vi Rysj og Grøs i Kjepmann av han vikt og tidsje i Norslo. Sånne morgenen 3. september i 1920 og trusj, klokkan 5 om morgenen, ta skift og svigar fra vinstro til høgra køyring. Nøkker er framan undan hei folke ekvøva vere. Omskiftast skulde og 3% ekvøtt og i møte brøytingsene, mens venstre rygjestavaren sa borstor fra ekvøvene og brøyte låna til mett vær at det var tryggare vid høgra køyring, ikkje minst å hoksa bleiv om grannalondene som all høttu høgra køyring. Og vietnamesiske kommunistaløyeren Ho Chi Minh, han døye brottelige, hentan det, og nødde han tro og trus, han gjøres nødde han fjers åra gammal. Og nødde han tro i fors, ta anta i stanske størskjemtaren og kjøllageren Dirk Passer, han døye av Patlen og i Tivoli, her har just vært i fyrvi og en av parodi og på Kim Larsen. Hette var en løg, låter hun hun altså ikke domte, hei han sagt framan undan. Dirk Passer gjøres 4-3 åra gammal. Under 2012 kallselte Titanic ta skipet av sinere jomfru fer rendi av et uisfjall, og 3. september 1945 ta ble rett funnet av 4000 meter av dype, og det var utenfor Newfoundland. Og så gjerne ligger et lett åkken klors til affæra vidt at spela det går nå, og hette et av tøymen nødtjø, tja, balsen og dødtjø.

Ja, det var jo Dodge vi hørte oss hjemme ved Gurun Sølje, sangren øyder kom lett og kun dansa, og klokken tryggastir til tjej. Og som undan farnar måttnar hesa vikna fyrir versturinn atur morgun a spela og et le av einari plato ur egnon saune. Og som nevnt fyrir vikna, ja, så verum plata alt og ein gau gava, og æsni hesa og i morgun fekk jeg til gavus, det var føyngardagsgavu, og etta var ui 1906,5, og da var hun nutt komin ut stutt framman undan, til að eina leie verum langt og blivi eit størst hit kring om av europeiskun hitlistun. Og i farjon lærde ungdomren Sanchin at kjenne og tjekke noen utvarspe, eller mer enn hitlista sendingsina 15 til besto. Her som sanger la og første plass i Roma 2. Og til først av all, utgav han til hollandsk Pussycat vi tåsa om, og sangeren altså Mississippi. Platan var en blanda plata vi poppy og country poppy, og sånn i okkurs mora rockot var at finna her, omframt onkur balladan. Og så det tvei av løvenon tydelige mest av disco som tar hver vi ferri av få fauten fire seg. Vi færre at høyre kjering 8 av besøyene, og hessensankeren 8 Smile.

påske til 1976 og sangren som øyter Smile klokka 20 minutter og tjej. Og i samme løte som heraldur konkur av Norge enda gist frutja morgunen og i søgnastu viko fekk lande nutjan kongkakon 8. Men hvor nutja konkurren? Jo, om han vil sagt at han alltid vel fyrirøykavur, han elskar a surfa, og så damar hon vel sangarindna Britney Spears og tøvnløyk hennara. Og det var sagt at han var utkjørligur at tjekast vi som smadrongur, han hei som all oftast ratt. Og etter papi hans herra, heraldur flörfyr sagt. Når man får vi haken, kanskje en raskan, korrektan, vinarlian og sera vel fyrirøykajan, kong, til jeg sier norske skjerfrøyngar og økjennom. Haken Konkur var fattur i 1973, 2 år, 18 av systrena Marsta Loviso, og at det han og i arvartronene kommer av at ta kom dronkene fram om gentene og i arvarøyene. Og Haken Kjolvor sier om papasøyen at han var vidta i begge bøttene kom i heimen, og det var avvandlet i fyrre helt av halvfjersenen. Harald Konger har fortalt om sonen at han var ser omhoksen og grundante som smadronker og holdvaksen. Han hoksa seg alltid vel om åren han lette munnen opp. Og man ville heva foreldrene jeg genga seg og møte i ankeren han ville heva, så tjekk han ofta og omhoksa i spurningar og møtsmer og i fløyre. Det har papen sagt. Som vaksen hever han lise statskunnskap av Berkeley University i California, og øsne hever han lise i London. Han hever støvran av hovedøy hvordan man kan bæsa fatekra døme, hvordan bøtten og ung trøyvast og utbyggvinkar møveløykon hever han øsne støvran av hovedfire. Øsne fylger han vel vi og i ungkvarvesbrøytingon og i ungkvarve som høylt særlig hev ungkvarve. Som sagt han alltid vel fyrirøygaver og ta han skal halda tøyenda funder og svære spurningon, ta var han vant framan undan, ofta fløyre fyrir og som oftast framan fyrir øynon kamera, og etter var han sjølver fortalt. Han som papen nok så avformeller og imot til starfellavarsøyner kring om i Europa. Han ståttliggjør og ikke bensje fyrir at fyrirna kjemte søv og av. Og så han smøylande, og kring han som oftast høgt til loftet og norskjer kongehus serfrøyngar samter om. Til flere bøker skriver jeg om Haken 8. Hever man ho at fær og dubtuna vi norska kongenon, ja, så det som sagt nok at lesa om han. Og klokkan har hun fyrt at vi har tjej med notter og i tjej, så vi har tatt tøvnløkeren, og nå et le vid første forhørt, og nå kjører hun ikke trus, og så gjør det støtte av munk, og hittet hun til Elvis Presley's Suspicious Minds. Fjørt i årsettene, og i 2019, da kjører du Ronan Keating, og en endre innspilling av Sama Sanche, og til henne vil nå ha valgt kjent til Clara.

Ja, der var en kig ting, og et av større hittet noen tja Elvis Sankrens, som heter Suspicious Minds. Klokkan 23 minutter og tjej, og en tøyndende færre vidt at hittet i skrona tja og konfira parsten. Etter tøynda sendingsene nå klokkan tjej, leser Kristianna Winter Poulsen, morgenlesteren Torben Johansen, prester, hever skriva. Så igjen sender vi battene utvarspe, og etter tøynden i halvgån 8, Jokadal og Ille Mikkelsen til Røyar vi morgen sendingsene. Det sender til klokka 20 og 5 minutter i vår 20, og det sender ikke til skriva og vidt spela. Og klokka 20 teker bretten vi, og i bretten noen verer spørsmål hvor vi vil hava sånne hver arbeidsvannlokker i fargen. Og i dag tøyender klokka 20 minutter og i halvkon 8. Ja, dette var det vi høtt og hesa løtna. Vi færre at spela sånne vi får tøy til. Ja, vi sender ikke noen som øyder barndommens gede. Og heter det at jeg er velkjent og lover noen tja Anne Lennette.

God hava lov at leien ber heim hier, allsalt hjärsta og i himna høvun høtlun. Her blujan brosa brun og bra, og batne fægir som skal sjå, som blujur unnar høtlun. Amen. Og i morgon lesa vi attur av brot ur evangelium til senaste sunnudag, som var frasøknen om at tvær av lærersvennen Jesusar, Sebodeusinner, bia om fremstå plossene og Jesu rydje. Matteus 20:24-26. Men ta ut her, tutsjo hørt i hetta, ilskast her inn av boa brørene. Men Jesus kattla ut her til sunne seie. Tid vita, at høytinganer iver fölkaflokkonon eia vald i atheimon og størmen tarra hefa atheimon rå. Men så skal ikkje vera tikkara mittlon. Jesus stod i a suttja er bøn Sebodeas sonana grundai og i tarra hoksan om størma streymar. Og han måtte halda at ta i laksbrøv tarra hinne tutsjo apostlaner ilskas om hetta, så var det helst tog at eisne tar kjento til slukart størma streymar. Og Jesus må så greie at han må øtlom fra at ett våre størmanslåter her i heimen, men at det gods rydde høyde slukar størmanslåter ikke rom. Så det skal ikke være tikkere midtlån, sier han. Men hvordan skulle det så være tærre midtlån? Jo, hene begynner så spekelig at her er nødt til fætene av mekt og mæte og gods rydde synes være det kom nok ikke allsamt opp på en dag. Vi søtja i søvn om Jesu løy ved apostelen søgnen at her fremmeis ikke høyte fæta Jesu nødja verlega, Guds rysjensens verlega. Men så vi og vi lærte å ta mer. Mittel anna ta opp østa mannamikvann kom vi konene som veri hei åtsikv og vilte vita om Jesus ikke vilte fettla lyka så strengan dom som loen og steine henne. Ta sverra igjen. Tann av tikkun som i regnor kaste fysterstein av henne. Etla ta fatega antjan kom vi sunnum neyarsli i øyron og leie i tempelkystena, ta seg igjen. Hon hever givet meir enn öll teg som løtt og negv til hon gav alt hon åtte. Etla ta en seie, slær negar te under vengan, så vent hon om hin eisne. Ta homa og ta kanska at du Jesus Guds rydtje var så mengt ørvis enn her som høytingar og størmen og Jesus heime høytte valde i vår folkeflokken. At du Jesus Guds rydtje var ofta de senast og fyrst og de fatak og sel og her var alt du de bort og miste funnen og de vånsvikna bjerga. Nær og viner Jesus er rettelig fæt av hvordan stor og kolveltende hesen båtskaperen om Guds rydde vær, er ikke godt å vite. Men måtte ikke opplevelsen øyke at se man det, ta Jesus suttet dem om å verja seg ved valgte og svøre, og ta ut ei hørte Jesus av krossen og bia for futtjentens hønnen, og ta ut ei så settene finke en helsan ur tom og grøvene, en særlig helsan til Peters, som hei svit og elnokta, måndet jeg ikke ta hva byrjet homa, at Guds rydde var noe helt annet og større enn høytingar og størmen kom til kjipa fire. Og til så er bjørnjen til okkara i morgen, fænta vita. Etla vilja vi heldur huksa okkon en god som valda vi mekt og mæte heldur en kærlega og fyrtjøving. Som jeg vil heldur lusta vel etter hva Jesus sier og trykva tog ta i hans sier. Såle skal ikke være tikkere av midtelen. Amen. Fægje var, to som erste hymnen, heilat være navnet tøyt, kommer du ikke tøyt, være vilje tøyen som er hymne så er gjør. Gjev okken og idea okkara daglige brei. Fyre gjev okken synder okkara, så som vidt eisne fyre gjev taimon og imot i okken synda. Leie okken ikke frestingar, men frels okken fra du ytla, tog jeg tøtt i rydtje, valde og heieren om alder og æver. Amen.

0: Kom, kom, kom, luttle vinur mun. Tu skalt fua gudlus grune, tu skalt vera glæ og gruna. Kom, kom, kom, luttle vinur mun.
1: Klokkan halkun åtta.
2: Sætna parten ut i år kom eldur og nødja skipet til Smyrilein, Skipanes. Eldur vær i maskinrumnen, men han blei sløktur etter luttlare løto. Ongen fölkaskei vær. Og i manningsne det 23 manns. Skipanes, som av etterfarja ur Kina, vær 24-åringar utifyrir Taiwan og fyrir inn av Skipasmyo i Kina til Kanningar. Fyrir enn her det gjørtar, ber ikkje til å sia nær skipet fyrir usyklingator, sigur Raja Ruje. Skipanes bygd i Kina og vær lete Smyrilein torsdagen. Og i færne vik om. Trudjaferer og Joar var bo etter bjergjengarbaten at sleipa batar. Neka fyrir døvra for Rescue Live etter en bate som var stegg av vi velbastea. Han var sleipa av havna. Sætnaparsten for East Rescue etter bate som var oppstegg av vår Estanfire. Eisni han var sleipa av havna. Og Rescue Sverre sleipa i en bate til Midvoks. Han var Vestanfire til han stegg av Danska tryggtarlökerkland PET sier seg hava stafest at Russland långt i gang til at letja uthøyslige atlander om sabotasje mot Malon i Danmark. Og i samrøve vi berlinske sier leieren fyrir kontranjøstning til PET, Emil Gresholm, at talan ikkje berre om en avværing om møvelige høttaner i framtunne. Vi sutja långt nu, helt uthøyslige fyra kink, sier han vi bleie. Sambart PET og særlig fyrtøker innan verju utnægen som har samband vi herna var lia stolen til Ukraina og i vanta fyrir vera mal fyrir russiske NATO-kon. PET opplyser eisne at russiske tryktar og freknar tjenastor tyknar i at fyrirreika virse med modemalen i Danmark. Sambart tjenastene røyner Russland at bruka vanlige danskar borgarar i hesn arbeidnån. Emil Gresholm sier at PET hever avduka utøyslig dømi om at Russland røyner å få samband vid dæner, gjøkken sosiala milar og ærar netpadlar. Oppgavene kunne med landa vera at teka mindre av fyrtøkken eller tekniskon innleggingon som syane kunne brukast i samband vid sabotasje. Det skjer alvarsamt om vanlige dæner hjelper russiske freknar tjenestån anten tilvita eller otilvita, som leis det skjer alvarsamt om et fremmed land fremmer sabotasje av danskare gjør, sier Emil Gresholm i en skrivligere vimersing til TV2. Her heima tryggingar etterlite hever givet Nordic Louis trutjar og atalder og ene bo. Etter i samband med samstarv om personstryggingar mellom Føyabanka og tryggingarfeila i Louis. Av sommer i 2024 avgjørte Føyabankja fær under samstarv om personstryggingar ved Louis. Fram og undan hei banken i Nekvar haft samstarv i Nordic Louis om personstryggingar. Nordic Louis hei danska feila i Forenede Gruppeliv som underveitara. Enda maler vi samstarvnum við Lúv var að bjóa kundun bankans eina einfaldare losn við einum førskumvætara. Og samstundis var við að somu dig, tænastu og kappingar fyrir prúsir som avur skrifa fyrjabanki. Nutja avtalan gjörði at allir kundar bankans som hættu avtala um personstryggingar skuldu flytast úrverandi avtalun við Nordic Lúv yfir og nutjar avtalar tja Lúv. Rönt verið að gera þess að flýting svo smittliga og ómæka leysa fyrir kundarnar som gjörlet skrifa fyrir að bænti. Men við tilgångtina voru nokkur viðskifte ikkje hætt rætt handfærin. Tryggingar eftirlitið finnst að kundingina som kundarnir fengu í samband við flýtingsina. Nordic Louis hefur tíkju aðtalinar til eftirtektar skrifar fyrir að bænti. Bænkin skrifar að ongin kundi hefur verið fyrir missi, ongin hefur klíja eðla mótmalt. Alle kundar få kommande viknar kunningarskriv fra Lúv. Det låste seg til Sunda kommune at lakka prusen av grunnstikjon. Det var gjort i desember i fjør. Sujane jo selt 26 stikje i kommunene, og i fjør var det selt 2 grunnstikje. Og for det ene færne vike, reiste småpartafella i Bøy Hermansen 5 rehus i Strømnese, og annor rehus ROAV skriver kommunene. Vevorvannar låt til frukslåta landsinninje, stundun oppi friskan vind, samtrye og i støvun mjørstje. i morgon och kost alla men så fra lojer regn och vinden växer upp i frukst låt till fruskan vind. Så att han pasten gonger han nyr i sundan. Vinden minkar nyr i lojde låt och det sluter ut av och kost alla. Hiten ut det, mellan tjej och tölvstig.
1: Gå om morgon för er.
3: Värst är det morgon, Elin Mikkelsen och jag.

0: Klockan är 8.
1: Vaktaskip verur vi nu uppskott om fortsatt för 2020 och längt till är löv och atlan vera gjord. Det säger bara Stein Nilsen, landstorsmäver. Han är svära Eirke och Jakostov och läktingsmannen som spurte om vaktaskipne. Brimel och Kjald Litsja. Brimel för ett atlan efter cykling halvan oktober. När Kjald löser atter var ett ånden. Så länge skipene Litsja verur dangst, sjåver i skip i förskon tjekve. Og i 2025 vil færre under at utvide nytt vaktaskip for Kjaldre stå i oppskottene når de fortsatt lov for 2024. 4 millioner var gjort av i 2024, men ikke i 2025. Her stender at arbeidet vil vi at reafeste at bytja eller utvide skip i stedet for Kjaldre. 230 fele har ikke enn lete skrasetting for ja årsfrasøkn for 2025. Fræsten er færen, og 15. september fyrst græsettingen er senda fele som ikke har lett inn årsfragreying for 2025 og skifter ratten til tvingsels avtøko. Fele som heva Olma nakka åre som rockskabar åre skulle sambars rockskabar låne leta årsfrasøkten inn senast av leie 13. juni. Og i jar var ønsken frasøkten for 2025 kommet fra 230 felevån, sier græsettingen. Unga de avur er sånn ekve bostegir skrasetter til Sølo og i Oslo som nu. Torstein var godt og vel 3500 bostegir av marsneinon i norska høvstegnon som ein treingur meira enn som og tog i fjør. Da skriver norska blei VG. Sambart bostegir serfrunnsnon Eirik Duste tja Søloportalnon Finn skiler Oslo seg greit fra resten av landnon. Han viser også at nekk flere bostegir vil ha sett til søle, at han ligger langere av marsneinen, og at flere selgere velger å sette prisen nyer for et få kjøpere. Og i løtene hever omleid 3 kvar bostegir i norske høvstanden lagre pris av setting enn talløsingen var løkt ut første før. Sambart Duste er hette tekjen om at kjøperne har finnet en sterkere leiklod av bostegir marsneinen. Tølene viser samståndes at bostegjer prysner i Oslo å lakka i 0,8% her til i år. Til samanberingar bostegjer prysner i Norge som held hakka i 2,8% samman tøyarskai. Stjåren i privatmeklaren Grete Wittenberg, hun heter Grete Wittenberg Meier, med til sambart veke at bostegjer prysner i Oslo kunne enda 3-4% lakre i år. Hon heldur eisini at hann taka fleiri ár og ein bústaðarmarknaður í høvstaðnum 800 metrar sum vanligur. Her heim aftur fyrsta FM Kappingen í Sand Flóbolti sum er skipa af Flóbolsambandi Føroya verur avgjørðum vikskifti í Fuglafirði her mentnar við geir. Her við vera føroyamastarar í Sand Flóbolti kostnar af fyrsta sinni í Føroyum. Tilsammans 6 FM-stevner hava veri hillnar kring landet, i fyrsta ver 22. juni i Fuglafyrre, og så igjen ta hava stevner veri i Sandavai, i Havn, av Sande, og så atter i Fuglafyrre. Av hverjar i avi som stevner noen hava leikar har vunnet seg sti, fyrir at han hatt at hava møllagan fyrir å vinna seg endalig, eller vinna endalig FM-kappingsna som veri i Fuglafyrre omvikskytte. Fremst og fyrir alene hava møllagan fyrir at leika om endalig av fyrjarmastara heite. Etter luknande laster som vi brukte i Grannalanden. Kappingen blir fortsatt av setna parsten og heldig fram lærdein. Kappingen verur i innandora sand flåbålshøtlene Kokse, som ligger ved Havnaleie og i Fuglafyrre. Vi er vannar, låt eller frukslåt av Landslinje, stundt oppe i friska vind, samtrye og i støvn mjørskje, og i morgen også alle, men som fraløy i regn, og vinteren vekser oppe i frukslåt eller friska vind, setna parsten gongra nyr i sunnan, vinteren minkar nir løyde låt, og da sløyder ui, ta okkurst eile. Hiten ut det er mittlen tjei og tølstig.

klokkan er 9. Vaktaskip verur vi nu uppskott om Fujarlov fyrir 2020 og lengtugjar löv og atlan vera gjörd. Det sier Bara Stein Nilsen, landstursmævor. Han vil svære Eirik Jakostovo, løktingsmannet, som spurte om vaktaskipene. Brimil og Kjaltre, Litja. Brimil fyrir etter atlan atter i sykling halvan oktober. Når Kjaltre løser atter, veit åndsjen. Så landet skipene Litja verur dangst sjåverjuskip i førskun Sjekve. Og i 2025 verur færre under at utvia nokt vaktaskip fyrir Kjaltre stå i oppskott noen om Fujarlov fyrir 2024. 4 millioner var i 8 år 2024, men åndsje i 2025. Her stender at arbeid verur vi at reafesta at bytja etla utvia skip i stedin fyrir Kjaltre. 230 felu hava ikkje enn lete skrasetting fyrja årsfra søkn fyrir 2025. Fresten færen, og 15. september fyrir skrasettingen a senda felu som ikkje hava lete inn årsfra søkn fyrir 2025 og i skifteratten til tvingsels avtøko. Felu som hava almanakka are som rockskabar are, skulle sambarst rockskabarlåne leta årsfrasøgn inn i senaste leie 13. juni. Og i jar var ånden frasøgn fyrir 2025 komin fra 230 feluvun, sigur skrasettingen. Ongat i avur sånn ekve bostei skrasetter til sølu i Oslo som nu. Torstein var gott og vel 3500 bostæger av marsnægnen i norska høvestænnen til en triinkur meira enn som og tog i fjør. Det skriver norska blei i VG. Sambart bostæger serfrøyngen Eirik Duste til søleportalen Finn skiller Oslo seg greit fra resten av landen. Han viser også at nekk flere bostæger vil ha sett til sølo at det er litt langere av marsnægnen og at flere seljere velger å sette prøvse nyer for å få kjøpere. Og i løtene hever omleg tre kvar bostaver i norske høvstand noen lakre prøvse avsetting enn talløsingen var løkt ut første fyr. Sambart duste hette tekjen om at kjøpere nere har finnet en sterskere leiklot av bostavermarknaden. Tølene viser samståndes at bostavprøvse i Oslo å lakka i 0,8% her til i år. Til sammanberingar bostadprisner i Norge som helt hakkeir 2,8% sammantogjarskai. Stjåren og privatmekleren Grete Wittenberg-Meyer meter sambart veke at bostadprisner i Oslo kunne enda 3-4% lakre i år. Hun held reisne at det kan teka flere i år, og en bostadmarsnavn i høvstaden at over meter som vanliggjør. Her heima torsdagen var første skola der vi kan nutja det er bibelskolen i Kjeltene i Skala 4. 15 emgar i skolen som endar 8. mai neste år. Undervost vil det fyrre part gjerande stier. 30 undervostingar evne ero. Nemingar skal fytla 18 år i skolen av noen. Skola gjaldi 3500 kroner om mannen. Tjon får avslottor som 1000 kroner om mannen. At det kommer en Israelsturer som metra kosta 20.000 kroner. Og missionsturen metra kosta 7-8.000 kroner. Han til Europa, her nærmere færre ut, Athena og boa glede i bådskapen. Fyrsta FM-kappen kjenner sant flåbolte, som skipet av flåboltsambandet førja, vil avgjøre om vikskift i Fokla 4, her mentnar vika Her vi vera førjamestarar i sant flåbolte kostner av fyrsta sinne i førjon. Tilsammen 6 FM-stevner har vært i hyllnar kring landet i fyrsta vær 22. juni i Fokla 4, og siden tar her stevner vært i Santa Vaje og i Havn, av Sante og så atter i Fokla 4. Og hverjere av oss som stevner har leikere av vunnet seg sti, fyrir at han hatt at det har mulighet for å vinne seg endelig, eller for å vinne endelig og FM-kappingsene som verer i Fokla 4 om vikskiftet. Fremste fyra line har mulighet for å leike om endelig og førjemester heite. Hette luknande laster som vi brukte i Grannalonden og Okkara. Kappingen begynner fortsatt en 17. parsten, og hun heldte fram leierdegn. Kappingen vil i innandora sand flåbolts høttlene kokse, som ligger ved havnaleg i Fokla 4.
Vi vannar låt til frukst låt av landsinninje. Akkurat er alle, men så fraløyer regn. Vinteren vekser opp i frukst låt til fruskan vind. Sætna parsten gongra nyr i sunnan. Vinteren minkar nyr i løyde låt, og da slutter ui, ta akkurat er alle. Hiten ui det er mittlen tjei og talustig.

Og klokken nå 6 minutter i vår nødvendig sending til Nøydor Tidskriva, og vi spiller trykkast her ved Lorsdæra Innskjøn, og her var det to at høyre en sang hjemmen skriver så til okken. Nummer 22400, 22400, en ikke så nekt innskjø, men okkurs korsene kommer, så vi får gang da, og det gjør vi til å gjennomføre skån sangen, og hæsson stentor, så la jeg si, kan du ikke spille sangen som er det større søste og lytte bøtje som Kari og Eiffel framfører. Takk for det, skriver til Øysene. Ja, men honom færer vi altså et brev i hæsaffæret.

ikke kom fra en Gaslin fan som vi kommer til å kalle seg. Oi, altså for jeg vil de høre dette finne leie til Balchen og Gaslin fra 1905. Og så det en som sier så løyes, og i hesen øysende rekne noen konti i hoksa mer at Horst Robin Beck, og det skal være ved sannsyn noen som øyter Tears in the Rain. Så takker vi kommer til øysene fire, og jo, han færer vi til høyre.

Bon Jovi og Robbie Williams sammen med et leie som heter We Made It Look Easy. Ja, at ikke kom fra en noen bussførere i Klagsvøk, vi vet være verandig i Klagsvøk, og morgen per til at høre en sang av utgavene mynden til Dina Mitt fra 1906 og Fors. Her en strofe ferd til nian av klatsjen og vekran sommer. Det mulig å kattles den mynden etter Klagsvøk. Takk for det. Jo, dette ta sangren til Dina Mitt som bare kattles for Klagsvøk.

sangren Øytur Klagsvøgebalkren vær dina mitt øytler fra 1900 og tjei og fors. Og vi talte frem med det føreska, nå fikk mer en spontanan flyte. Hei vi hun har litt av torst rå av fløvene tja gentekøren om kantos. Best å innskje om en gåan der, og ta skriver J-A-V-S.

Det var Gente Gaur, Kantos og Vekre Sankrin, Kjermarsen Johansen, Rau, Inche, Korn, fra Øynon, og finner seg en spontanan fryte i det. Og så rovid kommet til det næst sørste verda, og i hess som stenter, hei, tomt å komme opp, og i morgen kan du ikke spille leie som øyter Moving the Sun, så kanskje jeg kommer opp og gyr, skriver vi kommandet, og det er ferdig å gjøre.

Ja, moving to the sun, det var høyt i å hese næst sørste tjå, og kun hese fer, og så bare tog til åttle at rett, og den skje, og i hese stentor, hei Øsser, kan så spela Fate Accompli, tja Benny Anderssons orkestra, og Tommy Håberg, om du ikke finner han, spil som han dante igjen, dante tja appa, takk for i halsen hjem. Etter fyrir at du blir rung for nye tog veri ikkje, men han datt i øya vidt sjålvande, og ja, vi tog i vekra lennom for at jeg takka tikkun i hava lorsta, og ikkje minst tikkun i hava skriva. TSVS, vi rattor, mana morgenen.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johannesen Prester skriver morgenlesteren, og til Kristianna Winther Poulsen som leser. Som giver salmer nummer 426. God have lov at leien ber. Det var salmer nummer 426.

God hava lov at leien ber heim hier, allsalt hjärsta og i himna høvun høtlun. Her blujan brosa brun og bra, og batne fægir som skal sjå, som blujur unnar høtlun. Amen. Og i morgon leser vi et atter av brot ur evangelium til senaste sunnudag, som var frasøknen om at tvær av lærersvennen Jesusar, Sebodeusinner, bia om fremst og plossene og Jesu rydje. Matteus 20:24-26. Men ta et her tutsjo hørt i hetta, ilskast her inn av boa brørene. Men Jesus kattla et her tilsyn og sier, «Tid vita, at høytinganer iver følskaflokkonon eia valdi atheimon og størmen tarra hevo atheimon rå. Men så skal ikkje vera tikkara middlon.» Jesus dutte a suttja at bøn Sebodeas sonana grundai og i tarra huksan om størman streymar. Og han måtte halda at ta i laksbrøv tarra hinne tutsjo apostlaner ilskas om hetta, så var det helst tog at eisne tar kjento til slukart størman streymar. Og Jesus ma så greia til hemmen ötlom fra at eit våre størmanslåter her i heimen, men at du gods rydje høtte slukar størmanslåter ønske rom. Såle skal ikkje være tikkara mittlån, sier han. Men hvordan skulle det så være tarra mittlån? Jo, hianne byrja så spekelig at herra nødja fætan av mekt og mæte og gods rydje syns verleik. Det kom nok ikke allsamt opp på en dag. Vi suttet i søven om Jesu løy ved apostelen søgnen at her fremvis ikke hørte fæta Jesu nødja verleika, Guds rysjens verleika. Men så vi og vi lærte å ta mer. Mittel anna ta opp østa manna mikvann kom vi konene som veri heie åtrykk og vilde vita om Jesus ikke vilde fettla lyka så strengan dom som loen og steine henne. Ta sverra igjen. Tann av tikkun som regner kaste fysterstein av henne. Etla ta fatega antjan kom vi sunnum neyarsli i øyron og leie i tempelkystina, ta segi han. Hon hefur givu meir enn öll tei som løtt hon negf til hon gav alt hon åtte. Etla ta han segi, slær negar tei under vengan, så vent hon hin eisne. Ta homa og ta kanska at du Jesus Guds rydje var så mengt ørvis enn her som høytingar og størmen og i hæsson heime høyte valde iver følskaflokken. At du Jesus Guds rydje var ofta de seinast og fyrst og de fatak og sel og her var alt de bort og miste funnen og de vånsvikna bjerga. Nær og viner Jesus er rettelig fæt av hvordan store kolveltene de hessen båtskaperen om Guds rydde vær er ikke godt å vite. Men måtte ikke opplevelsen og ikke se man det til Jesus suttet dem om å velge seg ved valgte og svøre og ta ut til hørte Jesus av krossen og bia for futtjentens hønnen og ta ut til så settene finke en helsan ur tom og grøvene en særlig helsan til Peters som heis vitje og elnokta. Måndu teg ikkje ta hefa byrjat hóma at Guds rúti var nega heilt anna og større enn høytingar og størmen kundu kýpa fyrir. Og teg så erbjóngin til okkara i morgun, fænta vita. Etla vilja vit heldur hugsa okkun en gud som valda vi mekt og mæti heldur en kærleika og fyrirgjöving. Som er vit heldur lusta vel etter hva Jesus sier og tryggva tui ta i hans sier. Såle skal ikkje vera tikkara middelen. Amen. Fægi var, tu som erste hymnenon, heilat veri navnet tøyt, komer og ikkje tøyt, veri vilje tøyn som hymne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara daglia brei, fyri gjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyri gjev og taimon og imoti okkon synda. Lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra du ytla, tog jeg tøtt i rydje, valde og heieren om alder og æver.

0: Vita var sendt morgenløsteren som Torben Johansen, prester Skyveie, og Kristianna Winther Poulsen les.
1: Nå klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

Noen ut, hetta var det som åker heia bretta noen ut det. Hever du vimerskinkar til sendingsna, huskå til evne et lai prei, så send dere en teltepost av bretton kurla.kvf.fh. Om en av løte blir til å lurte etter sendingsna av heima så jokkara og av Spotify. Bretton vil enda sendt år, setna parton klokkan fyra. Og av redaksjonen i det var Mathias Dimon Ness, Annika Bolton Mortensen og Katrin Petersen som eisne var redaktører. Teknikere var Kari Annan Berg. Og vi er etter vi er noen nødt til å brette, frutter deg om klokken 20.

Hey, hola, hola, som det sier. Hva tal? Så var det langt etter Mellais fra Gran Canaria. I året med Solais, det kjennes som Stottsøyen i HSV i september i fjøret, at du sendte for det første fjøret fra Gran Canaria, og hver ene sending. Stiernavnet her i City El Nido, og vi merker Reier. Et tonleika og frasangna Reier 2. September 2026. Vi heter noen popversjon i El Nido. Tonleikene der vi forstår en par spanskere og kort hispanik-amerikanskt, altså mest av spansk og maler. Her nede bygger han noen suramerikanere, og råkter folk om Nye-Amerika. Og jeg tror jeg vanlig at høyre latinepop og andre som etterkommere av spanjolen og andre vestene her, bærer frem. Kanskje etter først, og jeg er ikke vant ved å høre latino eller spansk tonleik, men jeg lover jeg snitt spille tver første sanger, omkramt en brettskan og en svensk. En parter av hese sendinger er sin frasung mest søvelig, og tog i stuen av en stukker med løgne tog. Tonleik av løgne tilberende solen her. Og det var flere lortere vi i gang, at Trane og Suchi er det som skriver inn. Evita skriver ur Nis, i Fraklande, Juan og systeren er de her. Og her er Deilis skriver om, ja men, ja. Det er vanlige det og her nere i reisene der er lott, 28,4 sti og ja, det er akkurat perfekt. Jeg lurte låt i reisene, så det er. Så jeg ser det i 8 av Londona. Og Ragnar skriver det før, men jeg tar ikke lort her, ikke vi. Sender ikke det før i reka, tog til en godt komme av jokken boen eller helsen, gjerne. Jeg er altså bare så jeg kan godt tenke til vi. Og det har jeg lagt fyrir vi i tonleisjonen, vi har nødt til samband vi HM i fotbollet som var i USA og i 26. Men sangren en romfer om alt spanska rydje og ikke om fotbollet. Han en halvlovan av frabrikton og fyllbrøttene som de fengnast opp om beger mentanarlea og landafrøyelea. Du kan lette spelas ned det ska vera og eisne samband vi underhøver i en fotbollet. Heidi Yo soy Espanol, jeg Espanole. Og kanariske åttjennar vera sjåan det eisne nemtar.

Club Tropicana. Og hvor ikke spiller en enskansang omlai en trihingur av utlom fjera folknum og i kanariske ötsjön er nemlig brettar og uyrar. Haldi allt det samanlagt. Og til er alai til folkatale som er i Danmark. Altså alle danskar til Tramans. Tå ikke alle brettar. Det er nesten, det blir enn 8,5 millioner folk byggva i stora brettlandi, altså vi i Norrland. Nå, som sagt var hatt av Vamra, første singleplanen var Vamra, og hatt av andre singleplanen, Club Tropicana, og jeg nevnte at kanariske ötsjene er av marsjonen mellom et serhært og et minnihært ötsjø i Mersia til subtropist. Og til det er jeg i Norr-Atlandshavn. Nå, men nå til tånlaget bok i Baskarland nå, og jeg så Katalonia er en kjølst over landsparter eller stater, vi ser av sterskund samleika. Men hese sinja av spansk og mali, hos de hava anna mal til kundi nøyt, og tja taimene er løysig fra Spania, ikkje eit sangevne. Det tror jeg halda det ikke borte fra. Sjalt man til et evne som fyller nokku i Baskarland nå. Jeg verstrer nevn ångte fyrspelt bolsjon la Oreja de Van Gogh og i Bastona i San Sebastian 1986, men ikkje vi tog sanje som fyr fra mitt løyde bil. Amaya Montero eitir songkvinnan, og hon får soloveginn i 2021, men kom vi at Ruila og Rekha de Van Gogh i fjör, altså i 2025. Dei hava flere hit, og jeg har valgt eit albumlega fra 2000 som jeg heldig hoska songkvinnene ser av vel. Stutt igjen i Sidio El Nido studio i Puerto Rico er en strand, og sangren nevnes der snill La Playa, då det er jeg som fører i talan om Lucy's strand. Og hun har stått seg fyrir en kvinne som hittar mann, som henne damar, og er saman vid tan eina deg. Til endans klemmas deg fra akkurin øron, og stått seg omgat hun i atter. Tan verlegan kjente deg sjåandig ikkje, ta det skiltost. Hon sett seg fyrir at hittar han atter, og kvund deg i framtiden jeg vakna saman vid hon. Men etter 50 år vi hess hon dreime, sannar hon at det fyrir ikkje at henta. Og i stegen setter hun genier at skriva at han vägrasta sanjon og i heimen hon til hansara. Og leget kommer her. La Oreja de Van Gogh vi La Playa.

Ja, det regi i støtten, og det var der så i sommer. Og for enda nå, det tror jeg fyrre minutter etter, og gjør det vi en rolig å lære, en meksikansk å lære, tja Juliette Venegas fra 2006, og det kalles Me Voy. Og det merker jeg ferie sted, et lag, nå rymmer jeg. Kari Anna Berg og Jon Svein Heinesen høtte tukkenlige lærselene, og i kjølmån KVF, og ja, hva skal jeg si? Og hva høyest? Vi har akkurat samarbeidet hos vi Og for å høre denne vækre harmonikefist. Takk for et sommer, og ha det øyelig godt her oppe, i Norrlandshavn. Jeg er ikke i Norrlandshavn, her er bare sin treheitere, men Tine og Magnussen. Og klare å holde etter vi med vøy.

0: Hatta var sangren Where Did I Go Wrong tja Marius Siska.
1: Og ta, og vi får at lese syndromen av sangren, ta så vidt at han faktisk ikke vet leo fra tjadein.
0: Ja, et nytt stekle.
1: Ja.
0: Og ta eisen og enskund. Ta etter Don't Ever Run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar det her.
0: Yes.

0: Her har du vidt sangen Smil og tar tja Starlight.
1: Neste sangren etter forskare unga kvinner i Danmark,

0: Som vi kjenner kanskje pappaen Birger Sigurdsson fra Bølsjnån, IM, som var fremme tullja og gjøltene. Fruja Saja hever av Olvara Gjørs om seg, tog av 800 ungunars tilstånd i hånd og fyra undervalgte ut som P3s neste, til som fyrer et karrierekanonen.
1: Vi kunne lukke litt etter tredelen, tog at Bastian i Brekknån, sånne hans Petri Brekknån, Stjåri Symfoniakristnån, han spiller altså bass tja Trimon Evesner utvalgte fem unge artistnån.
0: Ja, og det var ordentlig spennende, jeg følger vi jo i. Av EP-ene Fruja Saja, som kom ut 12. august, det fem sanger også. Her en av førskolen. Vi tar det nå, gjør meg fri, vi Fruja Saja.

0: Hatta var tålen tæna tja fru Jesaja og Mathias Rensch. Og vet du det vel, tøyma lustet atler i epene. Men i morgen klokkan 8 slipper vi til å høre Nick Meira om fru Jesaja, som blir gester og i Leidstein.
1: Men nu færer vi altså til okkara Silvertrong, som i sommer gav sinne trie, helt der utgave ut. Trygve Danielsen, han gav fløvene bøner ut i 201-tøkken. Og vi må understryke fløva, tøy fløva. Hon og vi ikke givet ut nærkere stens, og det så hun det, utfeltet.
0: Ja. Så tog vi slipper det deres nødre tvær sanger av fløvene i det. Og da fyrer det etter morgenbøen. Her høyre vi et ordentlig at Trygve sa sangrødt. Han minner vi sin om røttene tja Anthony and Johnston, som var fremme for det. Nei, hva når han så igjen?
1: Ja, jeg kjenner ikke ordentlig.
0: Nei, men Trygve synger høyt og pent. Vi tar det Silver Dungeon og morgonbønn.
2: Jeg så kom opp på morgon og sa at du var ferdig. Visste ikke hva det var som holder meg opp. Og som ikke var harve, og som ikke var dette. Ikke grå og sett enda, sett meg opp og suttje. Sett meg opp og tida, sett meg opp og bia.

0: vi har som tar noen, her har vi hørt søsta sangen, og vi sendte ikke nye der. Fritt fall, tjekk fyr.
1: Og har det vært alt som vi nådde ut der.
0: Ja.
1: Vi takker for åkken. Mari, Erlandstøtter Persson.
0: Og Elin, der Persøtter, Nesheimer.
1: Vi tar det satt ut. Høst det.

0: Hetta var tær sum okkur heyja brettan og idé. Hevur du við mersingar til sendingsna Húskot til evne et lei prei, so sendu okkum ein teltepost á brettan kurla.kvf.fo. Om en løte blir til å lurte etter sendingen av Heimasøyokkara og av Spotify. Bretton vil endre sendentår, setna parten klokkan 4. Og redaksjonen i dag var Mathias Limon Ness, Annika Bolton Mortensen og Katrin Petersen som eisne var redaktører. Teknikere var Kari Annan Berg. Og vi er etter vi gjennom noe om bretta, frutja deg om klokkan 2.
1: Etter verbrettet fra fyrre personen.

0: Klockan är 5.
1: Och i Larvåg verur i löten i högt av borgarnar om att kanna oljotankan. Hannes Thomsen är attagslöjare och i Ester kommune.
2: Det är en oljeläge av Backa, faktiskt en gamla batelen i Larvåg som en borgar ringde om morgon och säger att det här var olja i sjön och det luktade av dieseloljum.
1: Og så har det en avhøyden til borgerne her i Larvåg, Sochi. Hva er det du vil ha det å gjøre?
2: Det er for å kanne oljetankene her om det leker ur oljetankene og kjøter man. Eller om det hever litt og i lange tog. I rakt vi det er, og et hål kom jo av. Ja, og i hæsar vikene. Så nå kommer det ut av kjekk. Det er her som vi har høyden av borgerne om for å kanne oljetankene og kjøter om det. Om man tømmes for kjøtt.
1: Så tid jeg var ikke funnet ut her og hver som leker stav fra en?
2: Nei, vi har ikke stavfest leker, men hver han kommer fra, men det er minkende, som vi sier nå, at det kommer ikke lykke når olje og kjøk som det har gjort. Vi løper den om det.
1: Ja, og som sagt, jeg vil ha borgerne for å gjøre sine egne tanker at jeg kan male.
2: Ja, endelig. For å gjøre og kanne om alt det som det skal være.
1: Og så om det er så tjokt det er som det ikke skal være, hva skulle det så tjokt?
2: Ja, så kunne jeg ringe nok om 43012, og så bo åkken fra, og så skulle vi nok hjelpe dem ved at vi får bastlekene, og vi kjenner det her i nækker etter utdannene.
1: Og det sier Hannes Thomsen, attaksløyer i Ester kommune. Tekin om oljeleka, sier Ester kommune, er om to nøyder av vanlige nekva olje, eller at Norsland brottelige hakker månande. Om det lukter av olje utenfor, eller inne i hos noen kjøter, eller tjagrannet noen. Og om kjønnelige oljebletter er jeg suttet i lenten noen, eller til dømes og i vøyton. Og kommune vil altså ha folk, om det har vel ildgrunnet til leka, om jeg bor attaksløyerne, fra og det var at telefonnummer 43012. Og nå klokken 5 og en halvann time fram er pastor av Estrøartunnelen stongtur. Tunnelen er stongtur fra Stronton og til rundkåringene. Årsøkken er at en lampa hunker leis i loften og hun skal nå festast atter, sier Ole Danielsen stjore i Estrøartunnelen. Han vet ikke hvor lampan er låsna. Og tryggingar fjelløyne Nordic Løyv og Løyv hava finnst jo avtale fra tryggingar etterlitt noen, tog kundaner er ikke kundnager noe vel, og så er det også flotter utan samt ikke. Godmunder FS Nånstøyn er rådgjøve i tryggingar etterlitt noen.
3: Ja, dette målet som tryggingar etterlitt er jo tidlig avgjøren. Det snur ikke om en flytning av etterlom kundene som var jo i Nordic Løyv til Løyv. Jeg tror jeg var flott kundaner utan at her hava givet ut og tøyslig samt ikke, det vil si vi passivere aksept.
4: Det er jo alvarslige avtaler, og ikke er utråd vi lukker og gøy en skikk. Vi skal trykke at trykkingerkontene er vel og rett opplyster om vi skifter og pruser.
3: Vi kunne ikke til kontene om tredjene som der vil ha flotter fra og til, at her er ikke samsvære med noen, så her er brøydinger og i bøy, prusen og treiton.
4: Talen er om alle kontene, sier kommunder FSU Nånstein.
3: Jeg snur ikke om alle kontene er tja Nordic Løyv. Det er sånn at jeg feller i ferie at alle kan gjøre seg virksomme, og så er det alt virksomme, alle kontene som vi har flotter til Løyv og i samband. Det er mest alvarsamme. Tøy at man sier jo vi løyvende kontene at at hvis de ikke gjør innfielse, altså hvis de ikke måtmelder flytingene, så vil det at medtas man oppsøkt av tryggingen vi skiftene. Og det kan man jo ikke gjøre, det kan man jo ikke gjøre ved en løvrentekonto, det skal være ved steilene samtidig hvis du skal oppsøke en løvrentekonto.
4: Det er til en mannagong for tryggingafelo, og løyvet høymon er flytet kunder i slukkonstøven, men hendet mannagongen var ikke rettvist fyllt i som valg.
3: Du kan vi løyve fra tryggingar et liten flyta kundarna fra en felag til et annet. Og de innsilse som kundar måtte hava, de skulle altså vidgjøre sted av tryggingar et liten.
1: Mellan Bis Poulsen leie innsleie til rattes. Og kontrastjøtnen Dolly Parton som døg i 25. august færne og nødja stjøtnen av ugekjent av Walk of Fame og i Hollywood. Det bor Hollywood Historic Trust fra som en fellesskap som helter stjøttene av Walk of Fame vid Luika. Hette gjør det for å høre store stjøttene i Amerika. Omvalgningen av gamle stjøttene til Dolly Parton verer gjørt tog at det skøver av henne. Til øvrigt nær skøvene kommer, men det etter at Dolly Parton døye at avgjøren tidsen om at hun skal heve noe stjøttene. Og så vi kommet til veruforsøkene som galtande til og i andre kvöld. Låt til frukslåt sunnan, 38 meter om sekunde, skiftande skyloft og akkurstelle. Og i natt og fyra parsten og i morgen frukslåt til fruskan vind av landsinninje 5-20 meter om sekunde, samtrye og alla vevor. Søtna parsten lytte låt av imsonatton, samtrye og akkurstelle. Hitten tjej til 12 sti.
0: Nu kommer sendingen Sancher Irminon Løyve. Rune Jakobsson lekker til rett oss.
5: Inne vid klokken sidige, og også om farnar tøyer.
6: Han hever etkjenta, djupa og trygga rødt, og han ferast leikande latt mellom imsar tonlaga sjankrer og omkvarve.
5: Ja, det er så godt at byggla er ui for.
6: Hesa fyrr da falkakære sangaren Ólafur Avali Olsen som velur sanger ursun og løyve.

Hetta var patni utvarspe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løtet til rettos. Og Askrande nu ein samandrottur ur morgonsedisjene.

0: Vi får nå senda måno, rekollegjere noen, legge til.
1: Velkommen til femte og søgneste månosending mine, her vid fylltja frasøvmannen og i uslensko skallsøvne fjærveratøyen i Myrskur. Til sin søv og tog han uglømt hvor han er. Alt som særmest vid skallsøvne at tånløkker vil flatta vår oppe i søvgångtene. Og som søvann løyer gjør høvspersonen en playlista. Saman vi har noen gatoføren fremant om manne, utgjørst trygg ved fylkesvønner hans her. Playlisten skal brukes til han har vørsel og han vil bo i noe, saman vi tar med folken han hittur av en til å finne seg sjolvan. Jeg heter Rekul i Gjernum, og i hese søgnast og månedsending mine, for jeg spiller til sørst og nødtjus hansjener av deres playlista. Omframt tvær som jeg selv har valgt. Fyrsta sangen i hese sendingene er Bob Dylan.

Her hørte vi Lovesick vi Bob Dylan. Han sanger om pura, fullkomliga, endaliga mistan kärleka. Havast Erik gjør illt vi at släppa minnen om Tove. Kjerstan går vi Batul og leser rettelig opp for henne. Han forteller henne om sin uppväxtra bygd i Uslandet, om trubla sambandet vid papan og om saknen etter Tove. Til betyr hever Batul og ikke måtte sakne. Men held i samståndes at du er så østene nøyder at liva. Og det gjør det. Vi skulle nå høre Billie Holiday, vi vekra og sorgblir sannsjennom, I'm a fool to want you.

Her enda i sangren, I'm a fool to want you, tja Billie Holiday, eller Lady Day, som hun øysene vil nevnt. Etter enda en av tog i utleggt, til Erik Eva fra Høymatter til Lusslands. Det var også han drømte gjennom nottene, som fikk han at asana at nå var tog jeg fra Høym for vel. Hette sier han pappa som hun gjennom brevet her han øysene forteller, at han lurte han ikke etter sangen om One Day, vi amerikanske rapduene UGK, og han skjuter opp at Tord Sutcher, Erik Scholver, Haldor og Paul, pappavodgen, for å spille enda sangen sammen da han kommer hjem, men oppå sin måte. UGK en stytting for Underground Kings, enda rapduene var stående i 1924, og det høyde en sørstekken country-rap-stil. Vi skulle nå høre UGK ved One Day.

Sangren vi just har hørt øyder Something in the Night, og grunden i øynene av ikke sangen om til halvdør vi amerikanske Bruce Springsteen. Og en 14 år gammel av utkjent av å være vittne til hentingen at ha i bilene stått sammen. Hun rann først i vidt halvdør og spurte om han hørte seg. Øyre telefonene var dottene ur øyrene hans her, og iPod-en var dottene ur lommene og begynte å spille gymnopedi. Etter franska tonaskalde Erik Satie. Og et versk som øsne forfedrar hans har nått av stitchsølme for iver hundra årens ujane. Ta var versen nøyt. Året er grikst og mestre sambarst skalsøvne under nakk neddansande menn.

Læge tja Erik Satti vid just hørt og etter gymnopedi. Et læge som har vært stannustan over spalt, hever fyllt søvegongene opp tjøkken atterlinje i skalsøvne, fjærver at hun er myskur. Navn leser frasøvmærende søvne, og hinn lykkes å navnlese trygg ved fylkesvannen sjånen, skriva sinder om og på søvna, her og her. Haltur kjemur som fraløyer fyrir seg etter fersle og oppe. Laknen sier vi Erik at hei papjans er ikke vi så fotlurt at det hente, hei støvan vi vannlukkelig. Til så hei kroppjans er ikke vi så bleitur og avslappar da han var raktur. Og det her rippar han har løtt opp og i innar og sarene skjer ikke. Høyast han er fein om at papen og seivar som var i møkvarende bilen kommer vel fra åpen. Vi skulle høre en sang at jeg tja Bruce Springsteen. Her kommer Hello Sunshine.

Hat det vært Bruce Springsteen ved Hello Sunshine. Og vi færer fra øynene amerikanske tonelagere og bort vi gjør det til den neste. Erik atter i Marseille og grøy i trakkerne ved Batul. Han får så brådlig av sted. Hun spyr han mest rett av Tuas Moen. Men Sverige høyre vi det ikke. Tog vi mest av når det sitter, kommer han biler, vi tonelagere herfra og åpner bilruter fram vi. Og røttene Erik drukner i tonelagene fra hattalerne og i bilen vi åpner bilrutene. Bare ordene, please say you will, for real, I pray you will, tja Kanye West høyrest til løtene. Vi skulle høre Kanye West, vi say you will.

Vi da just hørt Paul McCartney, We Do It Now. Og hos da det var sørste sangeren av playlistene, og her vi øsne enden av søvende, så har vi lagt mine egne två sanger av treatlistene. Hinn fyrir All This Time, sja breska tånlagaren og Sting. Sangeren a finna av tri og høldar og gavansara, og hon fra 1991. Foreldre hans er døye og bæye under Jandro Nudjofors, og hendene utgavene savnet seg om togjerskøy i 18 år, her han gjør seg atle hodtunger. Hesen sangeren snur seg om døye pappa hans er, og alt som særstakt vi som sangeren sammen tvinnene av en tungen tekst og en løtten le. En sammensetning som Sting damer vel at gjøre vi sin tonløyre. Og just en slik sammansetning av det tunga og det latta, det olvarsamma og det kjemtliga, halde jeg at Jan Kalman Stefansson separerer vel fra i Jesus Galsund. Vi slår høre Sting framføra All This.

How da versting vi sanchnun all this time. Til allar allar sus skulle vi høyra Tracy Chapman vi sanchnun telling stories. Ja, valt sanchnun tui han i nekka samma stule som Floria Vinus sanchnun av playlistan som jeg har spalt. Og tui at høyte telling stories høskar så vel til det som frasumæren vi hese søvende kjer. Og vi fortelle öll søver alla tøyna, men kanskje en annan hot enn en rithøyntur gerian bok. There's fiction in the space between you and reality, så løs ljøy at vær regler og sannsjennom vi nå får høyra. En annen ljøy så løs, sometimes a lie is the best thing. Hvor er munren av fiksjon og liggen? Og hvordan større sannløyder kan ikke romast i fiksjon? Jeg er i ødelenføren takk som fyrer søvner til Jan Kalmanne, begge heser og øren skalsøvn fra hans hånd. Jeg er Rakul i Gjernon, og i fem månedsendingen har vi spalt tånløyk ur skalsøvnene fjerver at hun er myskur, etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Jeg takker for meg og skal somleis takke Kara Annan Berg, som står for det tøknelige, og Barbara Olavsdøtter som fann meg sannsjene fram i bandasannen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko, vi har nødt til verste. Her kommer Tracy Chapman vi Telling Stories.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rødtje og Tungmalme. Tvær samrøver Askronni ui kvöld. Første bøkkeren Svartsalt aktueller vi debutgav og synne opp ur Dubenån. Og i som sambandet tåsa vidt vi åttamannen Nirvark. Søgjene tåsa vidt vi finska Joel Hokka, fyrverandig åttamæveren ui Blind Channel, hever saman vi fyrverandig gitarløggaren ui De Rasmus, Pauli Rantasalmi, tygges di til bøltjen Hokka. Og i april var debutgava torra via Miseria for tøk. Vi pratar om utgavene om utblåster og samstarver vi Pauli Rantasalmi, og så spelar vi døsne fleste løgene av Via Miseria for. Velkommen til tvær tøymar vi Svartsalt og Hokka. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hallo, Eddie Nørvarger, Svartsalt her, og du lortar etter Ragnarokk.

0: Vi hava sannast og løtna tosa vi Nirvark, alias Jon Ivar Bennett, åttamannen ui Svartsalt. Trumann Støre Bøkkeren aktueller vi debutgave Svinne, Upplor Dupenån, som en frasagn om å være føringer og gjennom høyme, som våren større enn Ajanar. Om å standa vi ane bøyne ut i føreska og hinum ut i globala, og ikke halt vita hver ein høyrer høyma. Utgavan veri såleis ein sonisk mynd av einare samlaga kreppo, her nationalistisk og religiøs fundamentalisma, kapitalisma og et vaksande fascistisk drag renna saman vi innare struinun tja ty einstaka. Til just i hesson spenningsfelten er Svartsalt hever grava sin nior, og nu kjemet her tar hava funne opp til iverfladena. Vid spaltoeisne fleste løyene av opp ur dypenon, og nu til søgnast har du vidt Lufs Meie.
1: This is Joel Hocka from Hocka, and you're listening to Ragana Rock.
0: Hocka nutjur finskur bøkkur, stånaur av tvøymon røntun tånløygaron, Joel Hocka og Pauli Rantasalmi. Joel Hocka var i tyarskøynen fra 2013 og til 2025, og dem over i velomtøkta bøltsjen om Blind Channel. Hattarpunkt i hese 12 årene var til han sammen vid Blind Channel, enda jeg av en flott og satt av plass i Eurovision-finalen i Rotterdam i 2021, ville han noen Dark Side. Pauli Rantasalmi var fra 1945 og til 2022, gitarløygare ui The Rasmus. Øysni han vel omtakte bøkker, særlig av fyrst ui hese aldene. Og Pauli Rantasalmi var øysni vi til å skrive største hittene tja The Rasmus, In the Shadow, In My Life, First Day of My Life, No Fear Living in a World Without You og Falling. Hocka kom 24. april vid debutgave Svinne via Miseria 4. Og i hessens samband i her vid finnje året av Joel Hocka, og først spyrja vid när samstarvi vid Pauli Rantasalmi byrja igjen.
2: 1 year ago my life turned upside down, and I felt like what I'm gonna do next. It was like this weird space where I felt like I wasn't sure where I'm going, and then I met my bandmate, Pauli, or I would say like my Alfred, because I call this relationship like Batman Alfred. I met him. We've been knowing each other for 7 years, but on that moment we kind of like our connection got deeper, and then we just started to write songs, and yeah, it just escalated.
3: And so you know Pauli before, and then have you made something work together before, or was it first time you tried to do something together?
2: Well, to be honest, Pauli had his fingers in Dark Side already, the Eurovision track that Blind Channel had, because when I showed the track to him, it was 2020 or 2019 when I had the first demo of that song, and he said that on the end of the chorus, you should say twice, living that life on the dark side. You should repeat that. And he was like, he had this little like detailed tips for the song. So the first song we wrote together was Dark Side.

0: Sweet Revenge. Vi tar att tosa vid finska Joel Hocka. Fyrverande åtta mävaren i Blind Channel hever samman vid fyrverande gitarrlöggaren i The Rasmus, Pauli Rantasalmi, tidsest i till Böltjen Hocka. Og 24. april var debututgave Torra via Miseria for Tøk. Vi pratar om utgavene om Uyblastor og samstarve vi Pauli Rantasalmi. Og så spalte vi døysene Florilu av debututgavene, og nå til søgnast hørte vi Bon Appetit. Om du hever ankra vi merskjeng etla vil vita møyre om sendingsna, møyleidje affærinna Facebook-balkjen tja Ragnarokk. Møyleidje røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasuju okkara, kvf.fo, framskag Ragnarokk. Øysni møyleidje at høyre iver 200 samrøver som ikkja veri vi og sjølvari utvarpsendingsne av heimasuju okkara. Og nødja samrøver vera lagtar ut, Kvarja Viko. Ragnarokk atrasgrønne og meina Viko vi samrøvån og nødjon tøvnløyje. Gjester i kommande Ragnarokk Dagfinn, norske åttamøveren og i svenska rockbøtjen noen Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin som fyrsta utgava torra i høyle 21 år.
1: Hejsan, hejsan, det här var Dagfinn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnarokk!
0: Ragnarokk, höstkväll till klockan 21.